0: tam i hati lebi ani itam tai nelana daleh tam dawan ni itam nak lung tejo daleh tam marudi.
1: Majlis Daerah Barem endahna tegu jide bulan ji duman puluh pitan 57. Aran majlis anan en pekalui tai pala Majlis Daerah Marudi tegu jide bulan ji duman puluh pitan 50 ji. Majlis Daerah Marudi layakna ihakna 22,060 pitan. Majlis Daerah Marudi layakna ihakna 22,060 pitan. Poin pitan 6 kilometer persegi. Nyoh leput bara alam an usang, nyoh dahok bara alam an usang, alam duman pulpitan pitan pulpitan. Saya pusat libu, saya tuh kelunan alam murib hak ngawan kawalan majlis daerah Marudi. Ngawan alam teida atun ani ihana pasan Marudi, pasan uk beluru, pasan uk bario, pasan uk lung bedian, pasan uk lung lama, pasan uk lung angka, uma aru lung bemang, uma aru lung san, uma aru lung miri, uma aru lung haa, uma aru lung laput, uma aru lung panai, uma aru lung kebok, uma aru lung terawan, uma aru lung jegan, dahin uma aru lung loyang. Majlis Daerah Marudi manau tanggungjawab ngemaju dahin ma'uk urusayu mendahak alang te ida inang na dahin ngendap ma'uk hadui alang atak sayu men masyarakat nyoh dasar polisi dahin wawasan daleh Malaysia. Nunan na'uk dengah jaitam nelan.